det og det i dag som i går. Det i berg er bare ørnfy. Det i ei nord, det tung mot fjell. Utan lo, utan sång. Strevar og det vel fram og giljar og gjøtter. Bullar i kvitskjegget, stoggar og heng. Det i tiløyse, det i marebunden draun. Her ikkje ord fram, ikkje lort.